0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena 25.7.2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nembak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandia TBC dan motor. Bak Karnival tu ilak, nembak kemujur serta kena mujur buat pemutus persen sijil pelajar Malaysia, engau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju Karnival untuk diatur, ngambil pengemudi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, tak salah milih karya, tak ke batang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di hari. Enak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak tinggal peluang gawak ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perubumi Sarawak, Perantis, engau kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Etek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak, Swinburne University, Institut Pertanian Sarawak, Institut Kemahiran Bintulung, IKBM Miri, Akademi Laut Malaysia, Sarawak Steel, ILKKM Sibu, Sarawak Maritime Academy, Kampung Budaya Sarawak,

Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport berkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Anda sedang mendengarkan geng Sambat Adio Ketan 5 FM. Pasti di hati, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamet 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Di mana jua anda berada pada waktu ini, semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama. Dan Evan nak kongsikan juga info berita yang berita daripada berita awal semasa, antaranya mengenai Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak berada di landasan terbaik untuk mempertahankan gelaran juara keseluruhan temasya itu. Persiapan rapi dan disiplin tinggi menjadi keutamaan bagi menghadapi saingan yang dijangka lebih sengit. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, status juara bertahan tidak boleh dijadikan alasan untuk berasa terlalu yakin. Sebab ini perlu terus memperkemaskan persiapan bagi memastikan kontinjen Sarawak tampil pada tahap terbaik. Keyakinan itu disandarkan kepada komitmen Perbadanan Sukan Sarawak, Ketua Kontinjen Sukma Sarawak, Datuk Jeral Rentap Jabu, serta semua persatuan sukan yang giat memperkemaskan persiapan atlet. Sebahagian atlet Sarawak kini masih menjalani latihan di luar negara sebagai fasa akhir persiapan sebelum beraksi pada temasya berkenaan bulan depan.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Ada Kita di Lima FM, pasti di hati. Baik, sekarang ni Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini. Baik, yang pertamanya bagi anda yang berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lembah Ketengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini daripada jam 12.25 menit tengah hari, asar 3.50 menit petang, maghrib 6.36 menit petang, isyak 7.51 menit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zon khas ialah pada jam 4.57 menit pagi yang akan berakhir di syuruk pada pukul 6.11 menit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda yang berada di zona 1 di Limbang, Sundar Terusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.27 minit tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.38 minit petang, isyak 7.53 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda yang berada di zona 1

ialah pada jam 5.01 minit pagi yang kembali hari syuruk pada pukul 6.15 minit pagi. Baik, Fasalah Tita tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Baik, kepada anda terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Dua projek di bawah program transformasi luar bandar RTP Dun Opar bakal dilaksanakan di SMK Lundu dan SMK Sematan. Dun Opar, Bidi Sujang berkata, dua projek itu adalah projek naik taraf Dewan Makan SMK Lundu bernilai RM150,000 dan projek naik taraf gelanggang permainan SMK Sematan bernilai RM100,000. Pelaksanaan projek tersebut untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, kondusif dan selamat kepada warga sekolah. Beliau berucap pada majlis penyerahan tapak projek RTP di Lundu. Tambahnya, kerja-kerja naik taraf di SMK Lundu akan diteruskan secara berperingkat mengikut keperluan dan kemampuan peruntukan. Ia termasuk penambahbaikan dewan makan serta kemudahan lain yang memerlukan perhatian. Bahagian Sibu bakal menjadi tuan rumah Arsawit International Marathon 2026 pada 22 November depan di Dataran Tun Tuanku Bujang. Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ranggau Unting berkata, pihaknya menyasarkan penyertaan seramai 5,000 pelari dari dalam dan luar negara. Penganjuran maraton berkenaan merupakan hasil kerjasama Rimbunan Sawit Berhad RSB dan Kumpulan Petugas Pelancongan Bahagian Sibu. Acara tersebut menawarkan 4 kategori perlumbaan iaitu 42 km maraton penuh, 21 km separuh maraton, 10 km dan 3 km. Maraton itu menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM261,000. Seorang wanita tempatan ditahan polis di Pekan Lubuk Antu pagi semalam kerana disyaki terlibat sebagai caller account dalam beberapa kes penipuan dalam talian. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil Daerah Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi mengetuai operasi yang membawa kepada penahanan suspek berusia lingkungan awal 20-an. Siasatan mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai caller account bagi dua kes pelaburan tidak wujud, satu kes penipuan tawaran pekerjaan dan satu kes pinjaman tidak wujud. Kesemua kes itu melibatkan mangsa di Pulau Pinang, Sabah, Pahang dan Kedah dengan jumlah kerugian melebihi RM100,000. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawang Kapit telah melaksanakan ops dadah dan pemandu warga asing PEWA secara bersepadu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Selirik Kapit malam tadi. JPJ Sarawak menerusi kenyataan di Facebook rasmi memberitahu sebanyak 200 buah kenderaan pelbagai jenis telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa kesalahan telah dikesan, antaranya penggunaan lampu HID LED tidak mengikut spesifikasi, tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta lain-lain kesalahan melibatkan aspek teknikal kenderaan. Dalam operasi yang sama, AADK telah menjalankan saringan terhadap 14 individu dengan 4 daripadanya didapati positif dadah jenis metamfetamin. Tindakan lanjut telah diambil oleh AADK mengikut bidang kuasa agensi tersebut. Sementara itu, tiada kes direkodkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia sepanjang operasi dilaksanakan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan 4. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52 2.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Almo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 choy di tabi Malaysia madani pad-pad dengan kurus dan tahlu macing saling berita lo kelab karat section berita ehwal semasa RPM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit choy ini. Pendidikan berkualiti nguit pembangunan Kuan Bawang. Projek SSLR 1 na ngelibal telu gematan meiring tengah 4 Sarawak. PGA Sarawak mengerampas lele 6,000 liter umau diesel. Berita setejuna. Pendidikan berkualiti perlu tutu bang nguit pembangunan bang bawang di tejuna mudut kerap luk paatun bang Sarawak luk miak berdaya saing nan pentas global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala Sarawak nakini amik memaju jadi ngaju lambu-lambu perusahaan ratnan tenaga luk miak keruan ngebaru luk perlu bakat rat bang bawang luk inan kualiti. Dengan ini sistem pendidikan penak perlu temubu selawe dengan isu edi keperluan ekonomi. Teks balana binaca tara Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian luk mengewakil nana nengukap rasmi bangunan baru Sekolah Pribet St. Joseph Bang Kuching. Kebalana peranan institusi pendidikan Pribet perlu tutu bang ngetua ekosistem pendidikan Bang Bawang. Sekolah ini pengendengar wat mula luk berjaya mengungku profesional lun penguyut bang bepat bisnes guru lun kejak perita edi pena lun penguyut masyarakat. Tutun luk pun nibu pade variety perennial dari Kuala Baram ngegala perkembangan luk pelabado kerabia litap semut ruan ngerani kuan kuat luk pun 6 aja bulan walu lakini. Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utop namala 6 plot percubaan pengina ngaju bang kawasan ini dengan prestasi tibu macing nekini menu jangkaan. Macing nekini tibu ini ngalap kerap lele 2.5 bulan inan ngecing tahap matang di sedia ruan ngerani. Projek ini ialah keempat-pad penyelidikan arang perita Sarawak dengan University Yunnan, China ngerapu 30 variety pada perennial inan niti aja atau 2 variety luk paling do kuan luan nibu bang bawang ini. Kudang tutun ini berjaya ngeruat bani miak orang ngedalan bang Sarawak mayak protokol biosecurity kerabna tak ia ron ngeranat amik nan lunlung ngekembang latih ngerapu lemaba timun latih kontrak. Projek Sarawak Sabah Link Road Fasa 1 SSLR 1 na pernah ulek nan ngelibal pudut gematan batang lupar, gematan batang ikan di gematan batang rambungan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantelinggi namalah dua-duanya inan fungsi rapu objektif pembangunan lukna mepat. SSLR 1 tinimun mengungkup projek strategik perintah persekutuan inan ngegatum Sarawak di Sabah dengan na perlu lemaba Brunei rapu mukam akses amik kawasan Punang Arur pa utara Sarawak. Telu-telu gematan meresamal secara peteju kuan masyarakat bang kawasan meiring tengah 4 dengan ngekemuk kerap bang lawe ngikit keselamatan lunuk makai dalam alun-alun idi ngetua aktiviti ekonomi bang bawang. Bang kerap luk mepad upis Menteri Kerja Raya penak nemala komitmen inan peteju ngekempat-pad dengan perita bawang Sarawak inan ngiti keutamaan pembangunan perkakas ngesanang bang bawang. Ini ngerapu nimang cadangan luk mebaru lembapa saluran rasmi perancangan pembangunan negara. Yamo ia maya pertimbangan agensi pusat di kemampuan kewangan perita persekutuan. Ia pernah namala terawai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ratnan kepentingan pembangunan kawasan iring tengah 4 di dalam alun-alun amik Punang Arur selawai dengan aspirasi perita madani
inan ngeletap pembangunan perkakas ngesanang meresama kuan among rakyat mayak keperluan anin kawasan. Gatum strategik Sarawak dengan Indonesia ruan ngatua lembaba usaha inan ngikit saling hubungan pengangkutan maya aranggawa idi penak maya tanak lun. Menteri Pengangkutan Bawang Datuk Seri Lee Kim Shin namala ia inan ngatua bepat ngerang perdagangan suat modal idi ngepicat rurum arang rakyat dua-dua wilayah. Kikit pergerakan rakyat arang Sarawak di Kalimantan ngegalak gatum dua hala lok amedo idi tajuna perlu sistem pengangkutan lok melun cekap lancar idi bersepadu. Ia malainya sepengah nengerima ikat hormat Konsul Jeneral Republik Indonesia Bang Kuching Dr. Abdullah Zulkifli. Ikat ini ianya ikat rasmi lupun pun Dr. Abdullah Zulkifli rat ia nengimun tugas mengungku Konsul Jeneral Republik Indonesia Bang Kuching. Pasukan Gerakan AMPGA Brigade Sarawak berjaya nengkak tidak kegiatan ngut lulem umau diesel arang Sri Aman di kota Semarahan lembaba operasi luk nengimun rat aja cubulan tuduk mecing acul satu luk neplabang. Komander PGA Brigade Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai namala lele 46,000 liter umau diesel rinampas. Pat-pat rinampas ina tangki skid, tangki simpanan, jentera berat idi lam-lamut peralatan luk inu dinakai bang kegiatan ina. Nilai rampasan amung yena kinula RM824,555 bang tarak luk mapat mela 60 tan produk lal, berak, lawid, nugget idi penak sosis rinampas. PGA Sarawak penak nerampas to sejuk beku kereta edi lama-lamut peralatan ngenug edi ngeproses. Nilai amung rampasan iena RM10.06 juta. Operasi dinalan Bang Sibu Miri Bintulu Sri Aman edi penak Kuching. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Sarawak nan landasan Lukdo inan ngutap gelaran juara keseluruhan temasya ina. Tina rapi di disiplin luk merita mengungku keutamaan inan ngapu saingan luk tirawe melun sengit. Menteri Anak Adik Rot di Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah namala status juara bertahan namiak mengungku alasan inan rasa pelabah yakin. Selubadna perlu petecu memperkemas persiapan inan ngeletup kontijen Sarawak ngenau luk abudo. Keyakinan ina ginala nan komitmen Perbadanan Sukan Sarawak Ketua Kontijen Sukma Sarawak Datuk Jared Rentap Jabu Rapu Among Persatuan Sukan luk temua ide ngedok pertina kuan atlet. Sebepat ratnan atlet Sarawak nakini masih ngedalan latihan dari luar negara mengungku fasa luka kipad tina kerana taida merot bang temasya ina bulan baru. Pekatu dengan ini Borneo Rough Safari yang petaju ruan ngedalan mengungku sebelang produk eko pelancongan ikonik bang Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim luk penak menteri bepat ngerang industri kreatif di seni persembahan namala standard lubak rakit bulu miak ruan mad bang aput bawang lembaba sistem pendaftaran bang talian bersepadu. Berita bawang penak nuduk inan mudut rangkaian pelubak rakit bulu tradisional ngerapu Sarawak Sabah Brunei Darussalam di Kalimantan Indonesia inan ngetua kekempat-pat bepat ngerang serantau. Ia penak inan ngetua bepat ngerang buta lekan tanah rapu ngepromosi Borneo mangunku destinasi eko pengembaraan luk unik bang Asia Tenggara. Among hadiah usin tunai luk ronina kuan 4 siri Borneo Rough Safari lik lakini yena kinula mela meratu ribu ringgit. Sepak baru ngecing tajuk berita utama pulit ajo ini.
Pendidikan berkualiti unit pembangunan Bang Bawang. Projek SSLR 1 na ngelibal telu gematan miiring tengah Pak Nenap Sarawak. PGA Sarawak ngerampas lele 26,000 liter umau diesel. Macam ini salin berita pelida jauh ini berita ini sinusun Nur Akila Arabian Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini 20 Deco, editabi Malaysia Madani.

Okey, Abang Sri, senyum pergi kalau bunga beritahu dalam pukul 4 Jati Merindang bersama sebuah lagu Tan Mei Julia Ku Cintai Kau. Pukul 5, beritahu nasional ataupun beritahu Radio RTM Kuala Lumpur akan malam kawan. Pukul 5 bersama dalam merancangan ROCK.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Sabla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Tu sunt Ronil, tu sa hati, dekat berperindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.